0: Iyaning sampun kepanggih sane mewastos warga punika. Mugi-mugi kadoh kitane kelarane nenten bacang kepanggih malih. Ampun iki Bu Yan begat-begat niki.
1: Nggih.
0: Nggih.

0: 산에
1: 람포
0: Mugi sang sana sampun amur acin dia. Parasi dong emangguhin.